0: хүмүүс цасны нэр бол одоо манай Хүлэмбэр хотын хамгийн бүдүүн нэр болно. Нэрд бол өл олсын халахын орсын олдод бүр ирж манай нэр орсон.
1: 这场冰雪盛世吸引了上百名内蒙古和周边国家的顶级骑手。 而其中的20公里耐力赛，更是最重要的一场比赛，也是希吉热报名参加的项目。比赛马上开始，检验希吉热整个冬季成果的时刻即将到来。此时的希吉热比骑手显得更加紧张。比赛开始，骑手苏米亚和赛马一开始就取得先机，冲在最前面。他同时也被对手死死咬住。 随着时间的推移，比赛的局势发生了一些变化。20公里耐力赛，除了考验骑手和赛马的耐力，也在考验他们的战术。 距离比赛结束还有5公里，是此时全力一搏，还是选择等到最后一刻再拼尽全力？希吉热和骑手必须马上做出选择，他们选择了前者。 比赛结束，人群中，希吉热找到了他的骑手和心爱的赛马，他们获得了第8的名次。虽然这与他们心中的目标还有差距，但并不妨碍他们用牧民的方式庆祝整个冬季的努力。 希吉热将返回家乡，期待来年冬天。

0: цасны нэр бол одоо маний хүлэмөр хотын хамгийн бүдүүн нэр болно. Нэрд бол өл олсын халахын орсын олдод бүрий ирж маний нэр орсон.
1: 这场冰雪盛世吸引了上百名内蒙古和周边国家的顶级骑手，而其中的20公里耐力赛更是最重要的一场比赛，也是希吉热报名参加的项目。比赛马上开始，检验希吉热整个冬季成果的时刻即将到来。此时的希吉热比骑手显得更加紧张。比赛开始。 骑手苏米亚和赛马一开始就取得先机，冲在最前面。他同时也被对手死死咬住。随着时间的推移，比赛的局势发生了一些变化。 十公里耐力赛，除了考验骑手和赛马的耐力，也在考验他们的战术。距离比赛结束还有5公里，是此时全力一搏，还是选择等到最后一刻再拼尽全力？希吉热和骑手必须马上做出选择。 比赛结束，人群中，希吉热找到了他的骑手和心爱的赛马。他们获得了第8的名次，虽然这与他们心中的目标还有差距，但并不妨碍他们用牧民的方式庆祝整个冬季的努力。 希吉热将返回家乡，期待来年冬天。